0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen. Sommeren, den i gang, og da det viktig å omgi seg med de med hyggelige folk som får en i godt humør, og derfor har vi invitert Trine Lise Olsen til studio i dag. God morgen, Trine Lise.
3: God morgen, fin folk.
2: Vi vet at du glad i bading. Når starter badesesongen for deg?
3: Jeg ikke en sånn bader.
4: Nei,
3: jeg ikke sånn her. Åh, nå det litt varmt. Det må være varmt.
4: Mm-hmm.
3: Ja.
2: Men du sånn som ligger ute i timesvis og koser deg i vannet, eller er du liksom redd for type maneter og fisk og alt som ligger under?
3: Hvis jeg liksom i varmere strøk, så har jeg badering. Og ligger og drupper der i evigheten.
2: Har du badering?
3: Ja, jeg 50 år av badering. Jeg elsker det.
2: Hvordan badering det du har?
3: Jeg sånn stjerne med glitter i. Det fantastisk.
4: Du tar med deg på ferie til utlandet?
3: Jeg tar på den på ferie. Og så sist, nå når jeg var med min like gamle venninne, Kirsti,
4: ja.
3: Og da bare ble vi enige om at denne ferien så tar jeg ut lufta for hver, for jeg måtte gå rundt med deg på restaurant og sånn etterpå. Så jeg sa, ok, jeg koster på meg de 50 kronene det koster å blåse den opp hver dag.
4: Du betaler noen for å blåse den opp for
3: deg,
4: altså?
3: Ja, er du gær? Du feier jo bare på en kiosk. Jeg tror det koster 30-50 kroner.
2: Yes. Du må jo klare å blåse opp baderingen selv.
3: Ja, men Kjetil, det handler ikke om å klare.
4: Det handler om vilje.
3: Ja.
4: Badering i Oslofjorden, bruker du det?
3: Nei,
4: ikke enda. Ikke.
3: Ja, men også er jeg litt mer redd for ting i vannet her.
4: Mer redd for maneter i Norge enn i utlandet?
3: Ja, for der kan du liksom se bunnen. Her er, liksom, her er det mørkt.
2: Hva er det du er redd for da?
3: Hai, hvis det
4: er helt ærlig,
3: så er jeg redd for hai.
2: Har du sett noe hai i Oslofjorden de siste?
3: Nei, men man ser jo bilder av det hele tiden.
2: Ja.
3: Og så bare, den spiser ikke deg. Ja, men det orker ikke jeg å vente og se.
2: Ja, så ser du det for deg i sånn haieperspektiv, haien som svømmer under, og der henger du i den der sjøstjerna.
3: Ja, ikke sant? Se, jeg ser ut som en fruktfat som er litt sånn pynta, litt sushi-pynt. Men så tenker jeg også at, at liksom, for jeg har jo lest om hai, og da er det sånn her, hvis du kan skremme dem, hvis du klarer å skremme dem, så blir det helt forvirret og bare svømmer i et åttetall. Så da tenker jeg liksom, jeg vet jo at jeg ikke klarer å svømme fra en hai. Så da er mitt, hvis jeg noen gang bank i bordet møter en hai, så må jeg jo heller prøve å skremme enn å svømme. Jo, men så er det jo sånn lyd som går under vann, og min stemme går garantert under vann.
4: Tror jeg?
3: Ja. Garantert. Den bare sonarer seg bortover og bare, og det er bare, det her vil jeg ikke.
4: Hvis ikke så har du god hjelp av en kul badering.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Hei, men du, men nå skal vi leke. Hvor kommer turisten ifra? Og det skal du finne ut. Ved å høre på turisten snakke om hvor han kommer fra, selv om dag det ikke han, det hun. Og hun så god i engelsk, så du kommer ikke

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Men si meg nå en helt annen ting. Har du fått skille? Jeg driver jo og sykler en del, så jeg har veldig brune hender, og jeg jo så brun i ansiktet. Jeg får snart innreisenekt i United, men ellers så jeg jo for så vidt litt sånn halvblek. Jeg har klassisk skille. Har du? Zac Top skal synge om skille. Og god stemning, good times and tan lines.

nydelig versjon, synes du ikke? Og jeg lovte deg jo gang på gang, men jeg lovte også hånd i hånd. Vi får vår mann fra Stord, Tobias Bø.

Ja, jeg vet jeg heter Radney. Jeg vet da vel hva jeg heter. Men hold opp og kall meg det jeg heter. Kall meg ensom, for det er Radney Foster kommer med. Rapport ifra Sturslistua. Denne heter Just Call Me Lonesome. Og sånn.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

om jeg har det bra. Altså, jeg ikke en destruktiv person, så jeg skal vel si at det kan komme til å bli bra. Jeg satser på at det kommer til å bli bra, men om jeg har det bra. Jelly Roll her med I am not.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.